А, да, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись тих твоїх фантастичних сот, аж у глеба зімний пот. А, да, то не випада. Сорушту вибрик маскарада. Те скапади дике, і те фіклиця. Що ти робиш? Змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зась маєш манери, як штубок з ніжчих кляс. А, да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жейстен, у шесть дівіць хтял, от і годиню впаде.

0: Так без може трудно рада. На видок всіх твоїх фантастичних цьот, аж влево зимний пот. Ада, то не випада, сору, що вибрик маскарада.
1: Змілуйся!
0: Пади зіхи, і вірці, що ти робиш собі усім.
1: Пан не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зі всіма шабанєрі, як штубок зудіщий кляс.
0: Ада, не випада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем алжейством уже с ними стчал? Вот и годню в падне встал!
2: Радио Погода. Найпiękniejsze мелодии.